0: Mundial. Y es el tercer gol de ser para Borussia, que siempre va a la bola. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta!
1: Це ще навіть човганка. Кер грем в нас. Брез да би се заведал. Я спа размишлям.